Yeah.

reklama. Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvios terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.

0: ar naujas.
1: Rubrikoje senas ar naujas, šiandieną kūrinys I'm so excited. Kūrinys, kuris pasaulyje išvydo 1982 metais. Ir šį kūrinį pristatė kompanija The Pointer Sisters. Ir suprantama, kad kalba eina apie seseris. Ruth, Aisa ir Sadako Pointer. Visos trys seserys yra susivienijusios. Jie suvienijo šeima ir daina. Būtent taip buvo atsiliepta apie jų labai gražius santykius. Ir tie santykiai prasidėjo nuo 1970 metų, kuomet būtent tais metais ir pradėjo ši grupė prisistatinėti. Beje, buvusios narės irgi yra, tai yra June Pointer, Bonnie Pointer ir Anita Pointer. Jų keliai baigėsi. June Pointer iškeliavo anapilin 2006 metais, 2020 pasaulį paliko Bonnie ir 2022 šį pasaulį apleido ir Anita Marie Pointer. Ruth Pointer, galime pasižiūrėti, kiek jai 78 metai. Aisa Pointer yra gimusi 1978 metais ir na, tai yra viena iš jų dukrų. Ruth Pointer dukra yra Aisa. Na ir Sadako Pointer, jai 39 metai, ji taip pat yra Ruth Pointer anūkė. Žodžiu, The Pointer Sisters yra neįtikėtino talento grupė. Ir žinoma, jų pats populiariausias kūrinys ir yra būtent I'm So Excited. Šis kūrinys buvo pakilęs į neįtikėtinas aukštumas. Pavyzdžiui, Danijoje šis kūrinys, šis singlas buvo parduotas daugiau nei 90 tūkstančių kopijų ir buvo platininis. Vokietijoje auksinis ir tai yra 250 tūkstančių ir daugiau. Ir jeigu na, tai tie 250 tūkstančių ir daugiau stebina, ar ne, tai Jungtinėje karalystėje irgi užfiksuotas du kart platininis pasirodymas su daugiau nei 600 tūkstančių kopijų. Iš tiesų, įspūdingas pasiekimas, turbūt metas pereiti prie naujo, ar ne? Tai Sound of Legend. 2014 metais pradėjusi kompanija savo veiklą ir nesenai išleido ir kūrinį I'm So Excited, tą tokį coverį. Tai metas pradėti The Pointer Sisters ir Sound of Legend. I'm So Excited. Beje, šį kūrinį dainavo ir Monika Geller seriale Draugai. Kaip jai sekėsi? Na, tai serija, kur ne apie jos balsą buvo

0: Klausāties Nūjienā Kelijā.
1: Reklama. Aš mīlu knygas, knygos LT.
2: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.
3: I need more than 100 M's cause I'm tryna live my best life and that's not enough. That's not enough. That's not enough.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama. Reikia poralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Poralonas įvairaus tankio ir kietumo, pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. pasigamingbaldus.lt.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Reklama.
1: Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
2: Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
3: Autosiekis. Daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos, ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos, lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus, nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
4: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia gi akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: nauja lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kokiomis nuotaikomis, koks jūsų rytas? Kur pagavome šiuo metu jūs?
3: Šunį šukavau ir jinai labai nenori, kad aš ją šukuosiu, tai jinai visokius garsus leidžiat.
1: Tai visiškai negaila.
2: O kokios veislės šuniukas?
3: Rytų Europos savigonė mišrūnė, bet jau labai sena tokia pavargėlė, viską tingi daryti, tik netingi ant kitų šunų loti.
1: Tai labai, labai svarbus šuniško gyvenimo elementas, tai pripažinti.
3: Tikrai, tai.
1: Gerai, kągi, labai smagu, kad pildote mūsų lietuviškų dainų grojaraštį ir daina pavadinimu Gaila. Iš tikrųjų, mes čia prieš šį pokalbį tris kartus gal prasukome tą videoklipą.
2: Labai patiko mums
1: jisai. Wow,
3: wow. O, ačiū labai,
1: gerai.
3: Ačiū labai.
1: Ten regbio aikštynė viskas vyko, sakykit, kaip pavyko suvaldyti tokį būrį regbio žaidėjų.
2: Jo.
1: Ir ar buvo ten čiužinys toj scenai padėtas jums?
3: Jo, čiužinys iš tikrųjų buvo ir ten žaidė Vilnius regbio klubo Geležinė Vilko, Kauno regbio Ąžuolo komanda bei Vilnius regbio akademijos žaidėjai. Tai šita, iš tikrųjų, vyrukai visiškai nerealus, visi iš pažiūros atrodo, kad tikrai būtų baisu prasilenkt naskį gatvę, jeigu kažką negero pasakytum netyčia, bet nuostabaus šiltumo žmonės labai nuoširdus, paprasti visiškai ir buvo labai prastas oras, bet jie vis tiek nusprendė visą laiką atbuvo, be jokių priekaištų, be nieko ir labai smagus pats filmavimas vyko.
2: O tai kodėl čia tokia idėja kilo? Kuo ta daina Gaila yra susijusi su ta regbio visu žaidimu?
3: Čia šiaip reiktų režisieriaus Roko Makarevičius, nes man sakė kažkada, jeigu kas nors supras, tai sakykit, tegu jį kreipiasi. Bet aš, nes mes ilgai gavom šitai dainai idėją klipo ir labai kažkaip surezonavo iš tikrųjų ta jo idėja ir aš vėliau pagalvojau, kad galbūt dėl to, kad pati daina irgi yra tokia aistringa, kaip čia, apie aistringus santykius, kurie įvyksta labai greit, kaip ir žaidime, tokie žvėriški ir tada jie gan greit ir užsigesina. Ir dažniausiai, kuo greičiau užsilepsnuoja santykiai, to dažniausiai būna skaudesnė ir kaip čia jų pabaiga.
1: Na ir smagu iš tikrųjų, kad po ilgesnės tokios kūrybinės pertraukos džiuginė savo fanus ir žinoma mūsų radijo stoti naujomis dainomis, tai artėja vienas turbūt ar ne iš didžiausių koncertų šiais metais ir beje, na, teko skaityti šio koncerto aprašymą, paminėjai tokią vieną svarbią detalę, kad anksčiau kalėdas, naujosius metus ar ne skirdavai laikui su artimaisiais, tačiau šiemet kiek kitokia ar ne situacija gruodžio 26 Žalgirio arenoje, ar galėtum pasidalinti savo mintimis apie šį artėjantį koncertą?
3: Jo, iš tikrųjų, tai yra pirmas koncertas, kuris vyks per būtent šitą šventes, nes jokių privačių renginių niekada nieko negrodavom ir neiškeisdavom į šventes, bet tiesiog taip sukrito kortas ir kažkaip pagalvom, kad nėra geresnės progos nei kalėdų antra diena, gruodžio 26 diena, dar ir šeštadienis gaunasi. Nes jeigu bus pakučiavoja, pakalėduoja, tai ir nėra smagesnės dienos, kada susitiks su savo klausytojais, o mano klausytojai, nežinau, aš esu nekartą minėjęs, kad labai dažnai turiu tokį ryšį su klausytojais, jaučiuosi, lyg jie būtų arba mano paralelinė versija, arba tiesiog mano šeima. Tai aš iš tikrųjų manau, kad daug ko nepraleisiu, nebūdama prie kūčių stalo.
1: Na, ir antroji kalėdų diena dažniausiai būna ta tokia, su draugais galima jau visiškai susitikti, be jokių ten priekaištų, tai smagu iš tikrųjų. Ir vakar prasidėjo ar ne ir prekyba bilietais į šį koncertą, kaip pati jautiesi artėjančiam koncertui, ar jau esi susidėliojusi viską savo galvoje, kaip bus, ar dar tik tais, na, pradžia pasiruošimo?
3: Jo, aš jį buvau realistiškai ir žiūrėjau labai kaip čia. Galbūt realistiškai, nežinau, turbūt nerealistiškai, nes pradžiai galvojau, kad iš tikrųjų nesitikėjau jokių didelių pardavimų ar kažkokių tenais antplūdžių žmonių. Tiesiog paleidam tas bilietus ir pirmą valandą, kad nespoksočiau į ekraną ir nestresuočiau, tiesiog išėjau su šuniu pasivaikščiot ir grįžus nepilnai nepilnai valandų sužinau, kad visi mūsų pirmi tūkstantis pigesnių bilietų, kurios buvom paleidę, buvo išparduoti, tai man toks biškiai buvo mini šokas ir gerąją prasme, bet ir stresiuko dėl to, kad vis tiek atsakomybė didelė prieš klausytojus šitą dieną daryti koncertą, tai ir džiaugsmo, ir nerimo yra vieną momentą, bet faktas, kad jaučiuosi labiau dėkinga.
2: Aš manau, kad visi pakiliom nuotaikom bus po švenčių atėję, tai tikrai ir mėgausis kiekvieną akimirką tam koncerte.
1: Čia aš nebijoju daugelį paskutinius taškus sudėlio, ką vykti per kalėdas tavo ši naujieną. Gerai, mes norim tokio klausimo tavęs paklausti. Gian, ar turi mėgstamiausią savo dainą?
3: Savo?
1: Jo, būtent.
3: Aš visada sakau, kad man mano dainos visos patinka, jas tiesiog kaip skirtingi etapai. Bet jeigu va, tai pridėtų man ginklą prie galvos ir lieptis jungti, tai ta daina būtų trūkti.
1: Trūkti?
3: Jo, čia mūsų tokia daina nėra jinai labai populiari, bet kažkaip aš jos kaip klausu, atrodo kartais, kad ne aš pati parašiau, o tiesiog man kaip net ne kaip daina skamba, kaip kažkokia emocija. Tai labai dažnai, kai stresuoju, įsijungi tą dainą.
1: Na, sužinojame šiandien apie tave daug gražių dalykų, kad esi tokia kaip ir mes, jaudinamės dėl visokių dalykų ir tas koncertas ar ne, vis tiek atsakomybė, tai mes džiaugiamės dėl tavęs, kad galėsime tai išvysti scenoje, sužinojame ir tavo dainą ir kad šuniuką turi, tai super, puikus pokalbis.
3: Jo, šuniuką, kuris liepa mane kasyti štisai vakausai šneku.
1: Tai gerų dienų ir tau, sėkmės ateities projektuose, tikimės sulaukti ir daugiau už tavęs naujienų, pasiekite, mėly bičiuliai, Gian socialiniuose tinkluose, užsukite į YouTube, pamatykite apie tą klipą, kurį kalbėjome.
2: Žinokit, man tai labai patiko klipas.
1: Jo, užsukite, pažiūrėkit.
2: Man taip nuotika rytinę pakėlė, aš nežinau, jo. Nors gal daina ir nėra labai tenais, nu kaip čia, nėra tokia džiugi, vis tiek gaila ir visa kita, bet jau klipas, tai... Kaip filmuką žiūrėt.
1: Jo, puikiai dera. Gerai, dar vienas paskutinis dalykas, norėtume išgirsti palinkėjimą kelyje radio klausytojams.
3: Aš linkiu radio klausytojams, kad visa, nesvarbu, kokia situacija bebūtų, žmonės mokėtų išlikti savimi, nes turbūt žinom laikotarpio tai yra viena svarbiausia ir būtiniausia, vienas svarbiausia ir būtiniausia dalyko.
1: Ačiū už šį pokalbį, ačiū už palinkėjimą, gražios jums dienos, eteryje Gian Gaila, iki kitų kartų.
3: Ačiū, iki.
2: Iki.

0: reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Radio stotis. Savaitės naujiena kelyje.

0: Reklama.
1: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: Reklama.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Gofro kartono pakuotė bei inovatyvūs pakavimo sprendimai, kurie pritaikyti verslo poreikiams ir kasdieniam naudojimui. Patikėkite savo siuntų tvirtumą rinkos lyderiams ir pasirūpinkite operatyviu pristatymu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.
3: Visi klystam gyvenime.
2: Atimu jau šiandien. Užsukite į edėžės.lt.

0: Your husband is coming.
1: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukiame jūsų panoramoje, prekybos centre, Kup, Gariūnų turguje ir pilotėje.

0: savaitėje.
1: Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. Nano Go.lt.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Reklama. Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: kelyje lietuviška naujiena.
1: Toliau plečiame lietuviškų dainų grojaraštį ir su mumis lietuviška naujiena, lietuviška nauja daina pristato Linas Adomaitis. Labas rytas.
2: Sveiki, mėlyjei.
3: Labą, labą. Kaip tas rytas, kaip tas ketvirtadienis?
2: Puikus. Iš tikrųjų, žinai, nebūna blogo oro, būna, žinai, bloga apranga. Tai kaip sakoma, viskas okei.
3: Tai nuotaika gera, žvalus.
1: Aš manau, Linai, sutiksite, kad svarbiausia požiūris gyvenime, ar ne, o ne kas vyksta.
2: Būtent. Viskas iš tikrųjų priklauso nuo požiūrio. Visa kita tik sąvokos.
3: Tai žiūrėkit.
1: O, labai gerai pasakyta.
3: Teisingai. Ir prie to požiūrio, tai apie kągi yra ta jūsų daina sukūrėm, išdūrėm? Ką jūs ten išdūrėt?
2: Būtent apie požiūrį yra. Apie požiūrio tašką.
1: O, kaip gražiai.
2: Jeigu rimčiau, tai sukūrėm, išdūrėm mūsų su Giedre. Bendras kūrinys, ilgai lauktas, praktiškai 20 metų gal praėjo nuo mūsų praėjusio darbo, kur stovėjom prie vieno mikrofono studijoje. Tai per tuos visus metus su Giedre vis susiskambinam, susirašom, susitinkam koncerte, ar padainuojam kokiam koncerte kartu mūsų dainą, kurią anksčiau įrašę esam. Ir sakom, reikia susitikti. Susitikom ir Giedrės galvoje tokia mintis buvo, sukūrėm gyvenimą. Ir visus išdūrėm. Tai kažkaip man iš karto surezonavo, sakau, sėdam, įrašom. Ir pradėjom dirbti prie dainos. O kūrinys apie tai, kad žmogus, nuo kurio tu tikrai gyvenime nepabėgsi, tai esi pats. Ir kad ir kiek mes kartais bandome įlysti į kokį nors rūbą, apsirengti gražiau, kad atrodyt kažkaip kitaip, negu iš tikrųjų gal yra. Bet vis tiek kažkur giliai širdyje mes esam tie tokie paaugliai galbūt, kurie daug juokdavosi, daug, nežinau, gyveno tokį laisvą gyvenimą ir kiekvienas iš mūsų esame širdyje giliai kažkur taip paslėpę tą tokį savo tą tokį besmokingo žmogų. Nu tai va, ir klipas yra nufilmuotas, rekomenduoju pasižiūrėti, sukūrėm, išdūrėm, kas dar nematėt. Tai iš smokingo mes pavirstam į tuos atseit žmonės, kurie buvome praeityje. Giedrė Pankė, aš toksai
1: L plus, L plus dar laikai, jo.
2: jo, maždaug į tuos laikus. Tai va, tai iš tikrųjų, tai kaip ir sakau, šitą dainą apie požiūrio tašką.
1: Taip, mėly bičiuliai, užsukite į YouTube'ą, neblogas videoklipas ir Linai nesenai su Mantu Jankavičiumi bendro darbą matėme. Irgi monochromas vyravo tema, tai ar jums tai patinka tokiu be spalvų šios video kurti, ar čia yra kokia potekstė? Ar per giliai brendo?
2: Šio vaizdo klipo tai iš tikrųjų žemai lenkiuosi tikrai Šarūnui Mikulskiui, kino režisieriui ir visai didelei komandai. Senai, kada teko dirbti tokioj didelį, kino aikštelį, kur tiek daug žmonių, apšvietėjų, stilistų, grimerių ir asistentų, operatorių, tai tiesiog prieš šito klipo yra tikrai stipriai padirbėta ir jisai tikrai labai mus su Giedre nustebino gerąją prasme, tai ačiū Šarūnui Mikulskiui ir tas juodai balta buvo pasirinkta būtent kino režisieriaus. Nežinau kodėl, bet mums tikrai tai labai patinka.
1: Puikiai atrodo, čia kitaip nereikėtų net suprasti gerai. Ir ši daina, manau, puikų tokį priminimą apie jūs klausytojams suteikia, nes artėja didysis šių metų ar ne koncertas šeštadienį Žalgirio arenoje kartu su Modestu Petrienu ir visu orkestru, Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, tai laukia dar vienas magiškas vakaras, aš manau.
2: Taip, labai ir mes laukiam iš tikrųjų šio magiško vakaro, gruodžio 5 dieną, vienintelis koncertas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru, su maestro Modestu Petrienu. Tai labai ruošiamės dabar intensyviai ir įrašai vyksta ir su Modestu dabar bendrą dainą irgi kūrėme Tai laukia žiūrovų išskirtinis vakaras, ne tik muzikinė prasme, bet ir scenografija bus labai labai įspūdinga. Ir bus ypatingi svečiai. Ir vieną galiu dabar jums išduoti.
1: Išduokit.
2: Tai Giedrė, su kuria atliksim dainą, su kuria išdūrėm. Ir šiandien, kaip suprantu, pasiseterėje suskambės studijinė versija.
1: Taip.
2: O gruodžio 5 skambės su visu nacionaliniu simfoniniu orkestru ir su choru Jaunystė.
3: Ar tai bus tokia kaip ir dainos premjera, pirmą kartą kažkokioje tai auditorijoje prieš žmonės koncertuojama bus jinai atliekama?
2: Tikrai taip. Kažkaip sutarėm, kad ta pirmoji premjera turi būti tokia su labai labai tokių ryškių akcentų, o paskui žinoma, šią dainą tiek Giedrė, tiek aš dainuosime savo koncertuose.
1: Tai Linai, iki šio koncerto pasiruošimas, ar ne, tam gruodžio 5 vakarui, jokių koncertų nėra suplanuota iki šios dienos?
2: Čia vat artimiausiam regione tai yra toksai kaip ir natūraliai kuriamas deficitukas, tai stengiamės nekoncertuoti niekur, bet kažkokių koncertų Lietuvos kitose vietose tai yra, bet irgi ne per daugiausiai, todėl kad tikrai visas fokusas ir visas dėmesys į Žalgirio areną.
1: Na, mes suprantam, kaip reikia tokiems dalykams pasiruošti, Linai, nuostabu tiesiog išgirsti gyvai koncerto, nuo simfoninio orkestro atliekamą muziką, tai pasakiškas renginys, tai mes norime palinkėti jums puikaus koncerto, puikaus pasiruošimo, kad viskas būtų sklandžiai, kuo mažiau streso, ir neužilgo išgirsime bendrą darbą su Giedrė, su kuriam išdūrėm, norim ir Giedrį linkėjimus perduoti.
3: Ir dar norim...
2: Giedrė tau linkėjimų.
3: Ir dar labai norėtume linkėjimų arba palinkėjimo ir mūsų klausytojams.
2: Mėlėjai, visas gyvenimas mūsų yra kūryba. Ką mes bedarytume, ar mes kurtume santykį su kitu žmogum, ar kurtume eilėraštį, ar kurtume dainą, ar kurtume savo verslą įmonėj. Viskas yra kūryba, tai tiesiog kurkim ir gerąją prasme išdurkim. Nes tame išdurkim telpa turbūt tokias ir savironijos, ir humoro, ko šiomis dienomis tikrai galbūt ir trūksta. Tai aš labai norėčiau palinkėti pozityviai žiūrėti į gyvenimą ir eiti aukštai pakėlus galvą, bet ne pasikėlus, o tiesiog pasitikinčiai savimi.
3: Ačiū labai už palinkėjimą, Linai.
1: Ačiū Jums, Linai, už šios gražius žodžius. Tai iki gruodžio 5, o dabar eteryje Lina Sadomaitis ir Giedrė sukūrėm, išdūrėm. Gražios dienos, iki kitų kartų.
2: Ačiū, iki.
1: Iki.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Kup, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Autosiekis – daugiau dėmesio mokiniui, o stresas mums nežinoma sąvoka. B kategorijos kursai – mechaninė ir automatinė pavara. Papildomos pamokos – ket pažeidėjų mokymai, vertėjo paslaugos – lenkų, anglų, ukrainiečių kalbomis regitroje. Baigusiems kursus – nuolaidos iki pirmojo praktikos egzamino. Raskite mus Facebook'e Autosiekis.
2: Reikia paralono, lovos grotelių ar baldinio audinio? Užsukite į pasigamingbaldus.lt. Paralonas įvairaus tankio ir kietumo pjauname pagal jūsų matmenis. Taip pat rasite klijų, furnitūros ir kitų prekių minkštų baldų gamybai bei remontui. Pristatome visoje Lietuvoje. Pasigamingbaldus.lt.
3: Mufasa, you know we finally here, right?
4: Well, we...
3: It's Friday then.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
2: Kai norisi tobulo poilsio Palangoje, rinkitės All Seasons Palanga. Modernus apartamentai miesto centre, vos 900 metrų iki jūros. Šalia muzikinis fontanas, skanus atradimai ir visa kurorto širdis. Erdvės terasos, puikūs kambariai ir komfortas kiekvienu metų laiku. All Seasons Palanga. Dirbame žiemą ir vasarą. Adresu Sinagogos gatvė 7, Palanga. Rezervuokite savo poilsį jau dabar internete All Seasons Palanga.
3: Naujas miesto savaitraštis Mes Vilnius jau prekyboje. Čia rasi miesto aktualijas, istorijas, vertingus patarimus, pokalbius su įdomiais žmonėmis ir dar daugiau. Įsijunk į savo miesto ritmą. Mes Vilnius ieškokite visose spaudos platinimo vietose.

0: Radio stotis Kelyje. Reklama. Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: reklama. Nano Go. Veiksmingi, taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainį. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Bela Lab maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Bela Lab.lt.

reklama. Dėmesio, dėmesio! Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Šiek tiek...
3: Toks nuliūdęs balselis šiek tiek.
1: Kodėl, Rokai? Ar kur tu apagavime dabar pačiame veiksme, ar tavo diena tik prasideda?
2: O ne nuliūdęs, tikrai, aš tiesiog dar ramus.
3: Ai,
2: dar
3: ramus.
2: Jo.
3: Va, iškart, žiūrėk, prajokinoms
1: to... Viskas. Pralaužiam ledus ir smagu. Rokai, atsimenu, kai šį albumą pristatėme, Alkis pavadinimo albumas, ar ne 10 dainų labai gražus skaičius, ir mes labai džiaugiamės su Jėgėle, kad kuo daugiau šio albumo dainų jau turi vaizdo klipus, tai ar yra planų dar kitas dainas, taip pat praturtinti muzikiniais klipais, ar jau sakai gana, kaip čia gal išduotum?
2: Ne, jis to bijau, kad bankrutuosi, žinai.
1: Bankrutuosi.
2: Aš labai džiaugiuosi kažkaip būtent dėl sudeginai, nes kai parašėm šitą gabalą, aš labai labai norėjau, kad jis turėtų klipą. Tai kažkaip va taip išlaukėm, laikėm pasaptyje nuo pat dar Liepos mėnesio, kada vyko filmavimai. Mhm. Ir pagaliau jis yra out.
3: O tai žiūrėk, mes peržiūrėjom tikrai tą vaizdo klipą ir čia tokia įdomi koncepcija. Kur čia jis jau filmuotas, ar kažkokioj tai mokykloj, ar ligoniniai?
2: Ir tas, iš tikrųjų, jis yra filmuotas Antakalnio gimnazijoje, kuri pasirodo kažkada anksčiau, iš tikrųjų, ir buvo ligoninė. Tai, žodžiu, mums labai atitiko ta visa estetika, tokios kaip, nežinau, institucijos, lygtais gal šiek tiek tokių pacientų lengvai išprotėjusių, žodžiu, toks meninis apipavidalinimas galbūt tų jausmų, kurie dainoje apdainuojami.
1: Rokai, matydami šį klipą, matome ir albumo Alkis tą pagrindinę mintį, kad atrodo ieškai tų gyvenimiškų temų, ar ne, kurios visiems žmonėms yra aktualios, ar tai meilė, ar šiaip kasdienybės, ar ne, iššūkiai, tai sudeginai irgi turbūt labai, na, tampa kaip ir esencinė šio albumo daina, ar ne?
2: Šiaip labai labai teisingai, kažkaip smagu net girdėt, kad visi transliuoja. Nes jo, šita daina kažkaip, gal nesakyčiau, kaip pradėjau rašyti, aš kažkaip galvojau, nu jau šita bus ne apie mane, čia tiesiog kažkokia įsiskyrimo istorija, padarysim, apdainuosim poetiškų tekstų, taip toliau. Nu ir ką jūs galvojat, aišku, jau žiūrėk, baigiam rašyti žodžius ir suprantu, kad vėl visi tie žodžiai vienai par kitaip atspindi mano kažkokius išgyventus dalykus, istorijas ir taip toliau. Tai jo, tai tikiuos, kad klausytojai irgi taip pačiai išjaus.
1: Na ir artėja koncertai, didieji metų koncertai, ir neatsimenu, ir pavasarį kalbėjome, jau buvo jaudulys tavo balse girdėti, o dabar kas du mėnesiai, galima sakyti, ir Žalgirio arena, 20 lapkričio diena. Koks jausmas, žinant, kad, na, atrodo, su tavimi tavo dainuos dešimtis, na, tūkstančiai tavo sirgalių, tavo fanų?
2: Aš, man atrodo, niekada nepriprasiu iki galo. Tai gal ir gerai, dėl to vis dar yra labai didelis džiaugsmas. Kažkaip, man atrodo, šiaip gal jau šiais laikais čia visi pripranta prie tų arenų, kad čia visi daro, taip toliau. Bet man, tai vis dar tos arenos skamba labai įspūdingai ir mes iš tikrųjų pirmą kartą darom Žalgirio areną. Dėl to, kad norėjau, kad būtų išlauktas tas koncertas, kai aš jau savo karjeroje būsiu tikrai... užtikrintas tuo, ką galiu parodyti žiūrovams, tai dabar jau sakyčiau, kad tikrai esu ir tas koncertas, abu koncertai laukia labai įspūdingi. Aš dėl to ir dabar dar toks bundantis, nes vakar repetavom iki vidurnakčio, tai dabar jau vyksta pats įkarštis, žodžiu.
3: Ar daug pasiruošimo reikalauja tiek nerviškai, galbūt tiek kažkaip psichologiškai pasiruošti ir fiziškai būtent tokio dydžio koncertui?
2: Labai daug, iš tikrųjų labai daug, aš dėl to tikrai nemeluosiu, kad yra buvę tokių didelių koncertų, kai aš ten prieš pat ir susirgu ir viskas vyksta, tai dabar kažkaip labai perdėlioju tarsi savo gyvenimą, kad tikrai būčiau tam ir fiziškai pasiruošęs, ir mityba, ir sportas, ir tiesiog psichologinė visa sveikata, ir žinoma visi šiaip pasiruošimo darbai, nes tikrai reikalauja daug departamentų ten nuo... visos vizualinės pusės, iki choreografijų, iki stiliaus ir žinoma svarbiausiai tai pačios muzikos, kurią irgi tikrai visus žinomiausius gabalus perdarom, kažkaip peraranžuojam, kad viskas būtų nauja, šviežia. Tai žodžiu, tai stengiamės tiesiog kuo anksčiau viską daryti. Turėsim netgi labai anksti jau generalinę repeticiją, kad vos ne mėnesį iki koncerto jau jisai bus visiškai suruoštas nepriekaištingai, tai aš galėsiu jau atsipūsti ir laukti klausytojų.
1: Minėjot sportą, Rokai, pasiruošime į koncertą. Pasilik dainoje klipe ant bėgtakio esate. Ir tada atsimenu minėjot, kad nepatinka bėgti. Tai po tų keli mėnesių jau praėjo kaip santykis su bėgimu? Ar pasikeitė?
2: Nepasikeitė. Einu kelis kartus per savaitę, bet vis dar nėra kad baisiai.
3: Bet šokti labiau patinka vaizdo klipuose?
2: Tokti patinka jo, kur kas labiau. Toks man visą laiką iššūkis būna, bet labai patinka.
1: Smagu girdėti. Kągi, Rokai, norime sugroti dainą Sudeginai į eteriją neužilgo, tai didžiausios tau sėkmės, lauksime daugiau už tavęs muzikinių naujienų. Būtinai, mėly bičiuliai, pasiekite Roką Jan Facebook'e, Instagram'e, sėkite visas jo naujienas ir užsukite į YouTube platformą Sudeginai, klipas 4 dienos jau viešoje erdvėje tada pamatyti ir dar artimiau susipažinti su Roku tikrai puikiai galimybę. Ačiū tau, kad randi laiko visada mums.
2: Ačiū jums visada, smagiai.
1: Tai dar nepaleidžiam paskutinis momentas. Linkėjimas kelyje radio klausytojams iš Roko Jan.
2: Aš tiesiog linkiu, kad niekas nesudegintų jūsų šį rytą ir šią savaitę. Tai įsijunkit naują gabalą ir tegul tik tenai vyksta gaisrai ir audros.
3: Va, taip va. Ačiū tau, Rokai.
1: Iki.
3: Gero pasiruošimo.
2: Iki.

0: Reklama. Nano Go – veiksmingi taupus ir paviršiams saugų šarminiai valikliai jūsų namams bei automobiliui, skirta tiems, kas vertina nepriekaištingą švarą ir kokybę. nanogo.lt
1: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama. Artėja šventė, užsukite į mažoji ragainė. Tortai, desertai, pyragaičiai ir dar daugiau. Laukime jūsų panoramoje, prekybos centre Top, Gariūnų turguje ir Pilaitėje.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
0: Radio stotis. Savaitės naujiena. Kelyje.

Radijas kelyje jau tavo išmaniuosiuose įrenginiuose. Atsisiųsk kelyje aplikaciją iš savo mobiliųjų programėlių parduotuvės ir klausykis mūsų bet kurioje pasaulio vietoje.

0: savaitės naujiena kelyje. Reklama. Dėmesio. Didžiausias Baltijos šalyse atrakcionų parkas jau Vilniuje. Jūsų laukia net 18 pačių įspūdingiausių atrakcionų vaikams ir suaugusiems. Parką rasite teritorijoje greta Linkmenų gatvės 22, prie Žalgirio Rimi parduotuvės Vilniuje. Laukiame jūsų iki rugsėjo 27 dienos. Daugiau informacijos Facebook'e Baltijos atrakcionai.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

papus iš miego, kur niekas nemiega. Basumis per tamsą, bet bėgantį šviesą. Bieškant save savo pačio maketę, per ką ginti tiesą, mečetę ar mačetę.